kala pathum na tan chuan kala du ber ta jing ami kati anga ar van ram moya la a thiam taka asak anlung leng venge ang ti la kha a pathum na tan han than le kan du a helai kei chek lo poin du kan tamin karinga hela moi ti ve tu song song tan karon thlang don ani an lunga leng ve nge yang ti hi kan thian ho ngai na la te ani a mun sang sang zirna wang ten kho sang sang te kan oma e zon na wang ten kho sang sang te kan oma ti ha khan in thian thar kan chara kan thian lui te kan ngai le a kan thian thar kan thian char thar te kha a lui an lo ni le a tian khan mun sang sang mol sang sang kan an om nuwa e thian lui te kha an ngai na em em thina min ngai veang ti te po arin thai thina an lung te po len ve nge te karing thina kang ka thian lui zong zong te tan le hela moi ti ve tu zong zong te tan hela hi kan thang le ange ar van ramoya an lung leng ve nge yang ti la longai thaleang

amak thin kan ti rual takero chuan mi zo te po hi chu tiang chu kan ni ve deu tho maya helai taka hi han ngai tu ho vi la kan ti lai taka chu ani a hei kan sap missionary te mangin mi zo te hi minon jong chuak ani a christian nalama kan han kal ngal maya chumi wang chuan kan ram te poi achang kangin ma son kan tilo thei lawa kan khotlang nun chak takin ma son ani a chu chu pathian mal som na kan don te poni kan malam hun hi chu soitam ngai lavin akan hunglama kan local santo tekha han clear le tila nam mol tak bal tak kan missionary te pe chon khovela nam balber anti hial khopa chu tiang ang kan nilain tuna ero chuan sap ho tenen kan khosak dan te poi in thalu tuk tabik lobe mon chu ti tur khopin chan chin thra wangin ma kan lo som ta a kan khotlang nun alo nuam ta ani ti in soila ama ero chu chumi kan soi rual chuan pathian mal som na kan don hi kan mang thiam lo hle mai hian ka re thina hey ko san statistic te han enila a statistic sang sang ka soi man lo ka en man bok lo wa ma ni ko san bial kan presbytery om na chutiang statistic han clear thuk thuk hian pian na lama kan pian na re thi a chevil maya pian pun lam hi kan ur ve wangai maya kan thi na ret ve thung hi chu aturu riau mai thung bok sia helai taka hi ngai tu ho atulin ka thina tin mi pa te kan piang claim jok le ngala a thia hian mi pa kan thi tam bok sia khalai takha mizorama mizo te hian ngai tu atlang u ti in kan in so mani pathian hian kan athu kan zom chuan mal min som sakhi min tiama a kan du lo kan hele ro chuan tuar thei kan ni ti lai taka hi kan ngai tu ho a thale mai than mual han ani la emo kum to ko thanin khoma sun na kan han nei te hi han enila chatuan rammin pan san ta kan u nau te hi kum no pang te te kum som thum atanga som li po kai manglo te thalai rul khatiang ang vel kha kan tam em em mai ni kan than mual lama te po than lung te po zuk enila chung chu ani vel vek mai chu ta po chon ani na dik taka chuan me chia a in mi pa kan thanem zela tar thi kum tama wanga thi emo nat na thalawina min tlak bua ka wanga thi na hi chu tlem te jok ani wangin helai vel hi kan ngai tu a tha khop maya kan mi pa ten nu pui fanaw te kan han nei ve dek dek ka kan boral san le a kum no pang te te in mei thai kan siama heng hi tu mo nge eng tien nge kan tiang ti hi kan ngai tu ngai khom maya he tianga thlamuang taka zalen taka kan omrual hian pathian mal som na kan don kan man thin da na hi in ngai tu chiangila he tini chon kan nam hi kan boral mai ang ti po la om dewani mi pa ber kan tlem tlat sia kan thi zoi zoi boksi chuan eng tin nge ka he kan zoram hi om zelang tun lai khovel kan thlir chuan buaina ina khate mo chuti mai turani a chuti kara chon kan then om loka e namdang an pung thur thura in nek ngai chang te polo omang chung huna chon ache chuak tur mi pa kan tlem tlat chuan eng tin nge niang boral mai tur kan ni chu wang chuan in kan thi dan chung chang te kan pian dan chung chang te chut in kan fim khurangai hle mai ale lam zong takin a nam zong kan soipon awoi me ang zong te pon ti ta ila ne

Hei hi Akashvani Aizol FM zo oi za point pasari achanga puan chwa ani zandar som ani a vo in jun som pakwa sangni som ni paruk a kan hun thoni na chu alo to ple don ta a hun man pui tu cheu hi siwan ming le ani RJCV kani a control room engineer duty hi siwan lal om puya ani tu na changa hun rei lo te a hian delhi achanga lak chhon relay na chhun zamang